De fleste tenker, ja, det er vel bare sånn, og så fortsetter de som før. Tenker ikke mer på det. Det er vel sånn tida er. En fortsetter som før. Det er ikke det at det er så likegyldig som hovedproblemet, men at en er fornøyd i tilstanden. Det er problemet. En er så tilfreds. Jeg mener, det er noen annen vei. Ja, det er det. Og det jeg hadde lyst til. Du kan ikke forandre ditt hjerte så lett. Det er jeg klar over. Men da får du gjøre noe annet. Du får si sannheten til Herren. Du får stå for Herren og si: det ser ut som brann er mye gått vekk i mitt hjerte. Det ser ut som ord ikke lenger får virke synserkjennelse, i alle fall i liten grad. Det ser ut som evangelieordet har så vanskelig for å nå meg, at jeg er omtrent akkurat så lik de verslige, bortsett fra munnen. Ja, det var hva det hjelper da. Ja, men hva blir spørsmålet da? Jesus, vil du ennå ha meg kjær? Er det ennå rom hos deg? Er det ennå nåde for en som har misbrukt ditt ord til å gjøre stor på? For det er noe forunderlig når en synder i nød med seg selv. Det er ikke så det skulle. Da er himmelen på vakt. For da ser de her er muligens rom for nåden. For der skal du vite at all din kulde og hardhet, så du kanskje har hatt veldig lite problemer til denne dag, da drev en gang frelseren i døden. Jeg skal gjøre opp for han. Jeg skal kjøpe han fri ifra disse stygge kristelige syndene, hvis du skjønner meg. Og så har han så inderlig trang, for om det var en så hadde bruk for den hans nåde, så hadde bruk for redning for virkelig synd, for han var blitt overbevist i sitt hjerte at det var sånn fatt. Men det der så er himmelen sitt problem. Han blir ikke av med nåden, for det er så mye synd i munnen, men det er så virkelig så lite synd i hjertets erkjennelse. Og derfor kan mange leve som de var vel fornøyd midt i sløvheten. Jeg husker de forteller om en gammel dame. Ja, hvor gammel hun var, skal han ikke si. Det var noen som følte henne lenger etter det. Heima. Det var sånn at det verstlige mennesket gikk opp i skogen og kom etter veiene, fordi at hun hadde alltid noe å si dem. Så stakk hun dem litt grann. For denne, hver gang de sa noe, så var det: denne har noe som jeg ikke har. Og så vil jeg spørre deg: er det lenge siden du snakket med et verslig menneske om en sjelesak? Er det da? Og det beste er ikke om du har gjort det eller ikke, men det beste er: har du ikke engang trang? Og du roser deg av at Jesus er det beste og største i ditt liv. Ja, men er det bare månen som sier det da? Skjønner du hvor jeg vil hen? Det er svære ting. Ja, men hva skal jeg gjøre? Jeg får stå for Jesus med skam og si: sånn er det fatt, sånn er det fatt. Trangen til å vitne andre mennesker er nesten død. Ja. Det er svært å stå sånn. Da kan en ikke så glittre med en fin kristendom, men da er det å stå sånn: er det nåde for meg? Er det nåde for meg? Og da var det så underlig hvis han ennå kunne ha meg kjær. Og så hvis den da får høre dette forunderlige ord. Jeg er ikke kommet på Per Nordsletten nå. Jeg skulle her ha med en kar, men med en annen av de gamle. Per Nordsletten. Han sa det jo om var en helliggjort kristen. Det var sagt om han. Men han var den vanskelige natur.
Og så en gang han kom hjem, så var han riktig i ulag. Og i kona merket han en gang han var vanskelig. Det er svært dette her. Og så sier han, hun til han bein frem. Hun var vel sikkert litt bein frem hun også, antagelig. Han var det. Og så sier hun, nei, nå Per, er du så vanskelig at du ikke til å være i lag med for folk. Du får fara til fjells. Han hadde et fiskevatten og visst noe i hytter der oppe. Han pleide å være for seg selv og gå seg nedrett. Ja. Ja, ja. Per gjør det så kan hun sier han vil til fjells og være alene. Men så slår hunden følge med han, og da var ikke etter hans hjerte, så han jager han hjemme. Gå hjemme med deg. Ja, hun vil ikke gå hjemme. Han følte etter. Snur han seg igjen, gå hjemme. Og så til slutt måtte han være hard med han, og så fer hunden opp mot huset med halen mellom beina. Men når Per kom til fjell, så ser bort gjennom der han pleide å være, der sitter hunden og venter. Nei, da rann sinne igjen. Og han spennet til hunden som får haltene hjem gjennom veien. Men da kom Guds ånd til han. Nei, men Per, du skal være en kristen, en predikant. Og så er du ikke til å være i lag med for hverken dyr eller menneske. Og da setter Per seg ned opp på heio der, og så skriver han en til de sångene vi har i sångboka. Å, min frelser så kjær. Hvor elendig jeg er, med et hjerte fordervet av synd. Ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Så det så det dirra, kan du have meg kjær, så hæslig jeg er. Det er du en forunderlig Gud. Men så får han utløsning, ditt velsignede blod. Giver mig sådant mot att jag tror. Sätt han på hejorna med hemlighet. Jag hör Jesus till. Så stygg och vunsig är. För han har gjort upp för mig med sitt blod. Så skriver han vidare i ett vers som jag inte har i sångboken. Och så är jag där din och du virkelig min. Jord och himmel är vittnar därpå. For på Golgata korspakten sluttet med oss, og for evig så skal den bestå. Jeg tror vittnesbyrdet var når han kommer ned at jeg har fått nåde. Jeg har fått nåde. Og det er rå for folket, for da har jeg fått nåde. Og da kan de andre bli redde også. Så hadde han noe med seg når han får ned at tenk Per, han har fått nåde hos Gud. Han eter. Ja. Tenk om det kunne føre til det rette møtet. At noen får stå der under dommen. Sånn som en er. Ikke sånn som du burde være. Ikke sånn som du kan med teorien. Men med din fattigdom sånn som du er. Det er svært da når et menneske får komme. Enten kommer en som en hyklar eller så kommer en som en er. Men de fleste vil nok komme som hyklare. Så er en som har etter ladene. Men det er godt når en forstår der med sannheten. Og møter en sånn. Og så får en stå for Gud. Dom her i tio. Og her i tio heter det for Guds stol. Har du mange synder, Jesus deg forkynner, gjelden er betalt. Her er ingen vrede, nåden den er rede som utsletter alt. Ja, og hvor godt jeg å få leve på dette grunnlaget. Jeg har møtt han i dom, han har sagt sannheten. Og jeg har fått nåde og livet som gave. Skal så ønske han kunne nå inn. Du som sitter her.
Tror han vill det noe? Når han taler i sitt ord her. Hebreerne var vel begynt å ligge etter. De var begynt å komme inn på dette sporet. De var blitt trege til høyre. Men ennå ser det ut som de hadde øyre. Og om jeg skulle ønske det var sånn med deg, at du ennå hadde øyre for Guds ord. Og så vær ikke det store for deg. Folkets synd. Det er svært nok å se det. Folket lever bort ifra Gud. Men det blir svære for meg bli. Gud. Det er hva Luther sa. Min synd, min grenseløse synd. Ja, det er så fort det blir teori. Men når det virkelig er sånn, da blir hemmeligheten, den store kostlige som får bære på om dagene. Tenk, jeg har fått nåde. Tenk, jeg har fått nåde. Og jeg skal tro det høyre da, når det er et menneske som for sin del har fått nåde. Han la i min munn en ny sang. Ja. Det var vel ikke noe sånn jubileumstale akkurat dette her, men det får være så det vil. Men likevel, hva sier du til Guds ord? Det står et alvorlig ord i skriften om dette treet som var plantet i hans vingard, og så han gikk og lette på frukt etter. Så har han gått flere turer og ikke funnet noe, og så var det snakk om å hogge det ned. Men så er det en som går i mull og la det stå ennå et år. Så skal jeg stelle med det. Og så kan det være at det er noen som det har talt om i himmelen, skal det være slutt i denne sal. Men så har Jesus gått i mull og la det stå ennå en gang. Så skal jeg ta ordet mitt og legge det inn til hjertet ennå en gang. Og så kanskje da, hvis ikke, får du hogge den. Ja, ja. Kjære Herre Jesus. Takk for at du er synderes venn. Vi lå på deg ifra evighet. Da drev deg ut av himmelen, så sant kom du ned her og tok all den synd som denne jord har båret på deg, og så bar du det. Og så vet du da, Herre Jesus, at du blir ikke av med denne nåden så tid. Frikjøpt, er det da rett at de frikjøpte treller ennå skal tåle den lekkja de var? Men Jesus, jeg ber deg om at det i denne sal må være noen som har rom for din nåde. Så står i den stilling, kan du have meg kjær, selv så heslig jeg er, der du en forunderlig Gud. Så sier du i ditt ord, du har bare møtt meg med dine synder og brytt meg med dine skjerninger. Jeg, sier du, er den som sletter ut med skjerningene for din skuld. Takk og lov for det. Så er det håp for meg. Så takker Jesus for det klippet du som brast for meg. La meg gjemme meg i deg. Amen.

gin. Du led og slid vort fængselsbånd, med navlet fod og hånd. Du gik som løve af din grav, hvor død du plyndrede af.

Dag 270. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 8-9. Første Krønikebok, kapittel 16, vers 37, til kapittel 18, vers 17. Hebreerne, kapittel 9, vers 27, til kapittel 10, vers 18. Salme 107, vers 40-43. Ordspråkene, kapittel 24, vers 8-9. Den som tenker ut onde planer blir kalt en renkesmed. Dåskapsråd er synd, og en spotter er avskyelig blant folk.

Ja, det var John Olav Larsen som sang. I glimt fra livets dagbok i dag, den er skrevet av Christian Skriver. Da skal vi få høre om den tause sorg. Men før det vil Rønneberg Mannskor synge «Har du burder du ikke kan bære».

Ja, det var Thorvald Dirdal som sang. Så har vi tid til en sang til, og det synes jeg veldig fint, at vi har tid til litt mer sang enn vi kanskje det vanligvis har. Vi har hørt om den tause sorgen i dag. Christian skriver, Marit Høyren skal synge til slutt, de begynte også denne sendingen, og de skal synge til slutt, Venn, du som skjuler din smerte. Og med det så sier vi takk til alle som har lyttet til oss i dag. Må Gud være med deg. Ha det godt.

Har du fått det till? Då vill jag sannolikt gärna höra om det heter på oss som du fick det till. När jag ser vad som står så ser du vad en hjulse är. I det vi ser på trons upphovsman och fulländer, Jesus Kristus. Han är min hjulse. Står här. Det har gått. Vi var ju inne på det här igår kväll också. Vi sier at den frie forkynnelsen av evangeliet, ikke sant, av nåden, og det fører til at du bare kan synde deg langt derifra. Det står rett ut. At det nettopp det som virker at du ikke synder. Dette har vi skrevet til dere for at dere ikke skal synde. Ser du det? Men det så noen synder. Det så noen likevel faller, og det gjør du dessverre. Så ofte, ikke sant? Så har du talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Jeg så sikker i begge ender på en måte. Det så fint. Og så kan du få glede deg i det. Jeg håper du kan gå her for i kveld og glede deg i det som Herren har gjort for deg. Så skal du se det blir ikke så lett å synde. Nei, det ikke det. Men når du over deg med pisken, vet du, og jager deg både hit og dit, og du har det så tungt, og du har det så trasig med Herren, hjelper deg ikke. Han bare krever stadig mer. Ja. Da får du et ganske annet forhold til han, ikke sant? Loven virker det hete, står det. Men Herren er nådig, som vi hørte i går, full av miskunnighet, varmhjertig. Hans nåde er ny hver morgen. Får lov til å leve der. Får ikke lyst til å synde da. Du har altså fått alt i gang, sier ordet, og det var dette som møtte Paulus så mektig, at forfølgeren falt på sitt ansikt. Det vil forresten være forfølger av Kristi Kors oppleve en dag, når han åpenbarer seg. Det kan se ut liksom når ugudligheten går fram i samfunnet og så videre, at det liksom de kristne, ja, de er jo så svake og små, så det ikke farlig med dem. Nei, sannelig, altså, det Herren som Herre. Det skal de få se en dag. Hvor svært det å stå han imot. Nå var det nye kommet til denne vilfarne fariseren, nå kalles du Paulus ut av den gamle stive formen til frihet i Kristus. En kjøpt og betalt frihet. Husk første tid jeg kom inn i disse konservative kretsene, så jeg lurte på, jeg var sammen med noen eldre forkynner, jeg lurte på om jeg kunne plystre. Er ikke det synd da? Det var faktisk de som så på det som synd. Plystre var ikke bra. Snakker om frihet i verden. Men det var jo, det var helhet, vet du, det var jo det med religiøsen, så ikke måtte plystre. Jeg tar det litt sånn om, for kanskje vi trenger å høre det sånn. Men jeg har kalt deg ut av dette, kjære venn, jeg har kalt deg ut frihet. Og det er en kjøpt og betalt frihet, dette. Det er betalt for deg. Det mister aldri sin verdi, det som er lagt på dette himmelens alter, det kan du være helt overbevist om. Så Paulus skriver i 2. Korinther 3:17, men Herren er ånden, hører du, og der Herrens ånd er, der er frihet. Frihet. Helt i samsvar med Jesu løfte og vitnesbyrd i Johannes 8:36, får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Virkelig fri. Ja. Sier han, du vet, i fengslene. Der er det gjerne slik at hvis du oppfører deg ordentlig da, så får du en stadig større frihet. Gjør det. Du får et, for eksempel en oppgave som gjør at du tilbringer mye av tiden utenfor cella og i et større område og så videre. Du sitter ikke bare innenfor fire vegger, liksom. Men du er fortsatt i fengselet. Virkelig fri er du først den dagen den ytterste porten åpnes for deg, og du kan

Dag 270. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 8-9, Første Krønikebok, kapittel 16, vers 37, til kapittel 18, vers 17, Hebreerne, kapittel 9, vers 27, til kapittel 10, vers 18, Salme 107, vers 40-43. Ordspråkene, kapittel 24, vers 8-9. Den som tenker ut onde planer blir kalt en renkesmed. Dårskapsråd er synd, og en spotter er avskyelig blant folk.

0: Velmødt til en serie om de 10 bud. Lad os bede sammen. Himmelske far, vi takker dig, at du har lært os din gode vilje at kende. Hjælp os til at se, at det du vil, det er et godt liv for os. Og giv os vilje til at følge dine bud. Velsign dit ord. Amen. I 2. Mosebog kapitel 20 læser vi: Gud talte alle disse ordene. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypt, ud af slavehuset. Du skal ikke have andre guder end mig. Du skal ikke misbruge Herren din Guds navn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Amen. Det har faldt i min lod at være ganske mye på vejen gennem årene. Stadig har jeg været ute og kørt, og igen og igen har jeg været imponeret over, hvor godt trafikken egentlig går. Naturligvis er der kø og hindringer, men jeg tænker på det, at alle, som kører på vejen, følger de samme trafikregler. Hadde de ikke gjort det, ville det have blivet totalt kaos på vejen. Og vi løfter øjenbrynene, når vi læser om nogen, som pludselig kører i fejl retning på motorvejen, i det felt, de ikke bør køre i. Der skjønner vi, at der er fare på færde. Heldigvis er det sjældent, det sker. De allerfleste ved, at man må følge færdselsreglerne, hvis trafikken skal gå. Vi ved det, når det gælder trafikken. I vår tid oplever vi, at mange ikke længere ved, hvordan man skal færdes, når det gælder livet for øvrigt. I det mange har sagt nej til Gud og forladt ham, forkastet at han findes, og gjort sig selv til guder, så er man samtidig blevet sin egen lovgiver. Og så viser det sig, at folks ønsker, når det gælder livet, er vidt forskellige. Dermed får du det kaos, du oplever i det moderne samfund, når det gælder moral og etik. Vi har i det sidste oplevet den såkaldte MeToo-kampagnen. Dette med damer, som reagerer på overgreb og nedsættende adfærd fra mandfolk, fordi de degraderer dem som kvinder. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om mennesker, som ikke længere har ansvar, når det gælder det at behandle mennesker på en ret måde. Det gælder det at have mistet moralsk kompas og ikke vide, hvad som sømmer sig og hvad som er ret adfærd. Mange tror alt er tilladt, og så kolliderer vi, fordi vi ikke følger fælles færdselsregler. Gud har givet os sine bud. Ikke for at ødelægge livet eller hindre det, men for at hjælpe os til at leve det gode liv. Det er slik, de møder os, når Israel har oplevet Guds udvælgelse og Gud har ført folket ud af Egypt, så møder han dem ved Sinai, og så åbenbarer han sin vilje for dem. De lærer Guds bud at kende. Og læg mærke til sammenhængen. Gud talte alle disse ordene: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypt, ud af slavehuset. Ja, netop. Gud har sat dem fri fra slaveri. Og nu kalder han dem ind i sine gode bud for at hjælpe dem til at leve ud den friheden, han har skænket dem. Guds bud er ikke livshemmende, men de er livsfremmende. Det Guds bud vil, det er at hjælpe os med at finde os tilpas på vejen, slik at vi ikke kolliderer, men slik at trafikken går til alles bedste, så vi kan være til hjælp og til opmundring for hverandre. De 10 bud er et rids af det gode liv, Gud har planlagt for sit folk. Lad mig gerne bruge et billede. De er stappesteiner, som hjælper os til at holde os på plads på vejen. Jo, det hænder, at nogen bliver moralister, selvgode og selvretfærdige. Og det var aldrig budenes mening. Budene var ikke ment at gøre mig selvretfærdig. De var ment som en stappestein, som skulle hjælpe mig til at finde den rette livsretning. Det hænder også, at nogen forkaster budene og bliver lovløse. Også det er en grøft langs vejen, som stappesteinene skal hindre mig i at køre i. Hverken selvretfærdighed eller lovløshed er etter Guds vilje. Det Gud vil, det er, at du og jeg i hans kærlighed skal få lov at møde hverandre på en slik måde, at livet bliver godt for den andre. Så vil nogen hævde, buden er givet til jødene i det gamle testamente, de er ikke for os. Vi lever jo i den nye pagt. Det er veldig interessant at lægge mærke til, at både Jesus og Paulus, de fornyer Guds bud i sin etiske vejledning. Du kan læse bergprækkenen og se, hvordan Jesus der bekræfter, at Guds bud står ved magt. Og det samme vil du se, hvis du læser formaningerne i Paulus brevene. Der gentager han og understreker Guds bud, når det gælder både forholdet til Gud og når det gælder forholdet til næsten. Nej, Guds bud er ikke aflæggs. De står fast. Og i den sammenhæng understreker Paulus, at byden ikke bare er stappesteiner, de er også spejl. Vi oplever i møte med bergprækkenens krav og de paulinske formaninger: Ja, det var slik vi skulle have levet, men så ofte så overtrådte vi, så kørte vi vores egen vej, så kolliderer det med de andre, fordi det ikke passede os og bøjer os ind under det Gud har vist os som sin gode vilje. Paulus siger, loven er et spejl. Den afslører, at jeg ikke er, som jeg skulle være. Den viser mig, at jeg er en synder. Loven var aldrig gitt for, at jeg ved dem skulle blive retfærdige for Gud. Nej, det har jeg ikke kvaliteter til, på grund af synden. Loven, den viser mig sandheden om mig. Den afslører, at jeg er helt afhængig af Guds tilgivelse og Guds nåde, om jeg skal blive bevaret i et ret Guds forhold. I Galaterbrevet 3 skriver Paulus, at loven er en tugtemester til Kristus. Den hjælper mig til at finde ind i nådens centrum. Det er i Jesus, jeg finder frelse. Men der, hvor jeg møter frelsen i Jesus Kristus, skænker Gud mig sin hellige ånd, og ved ånden bliver Guds vilje realiseret. I Galaterne 5:22 skriver Paulus, åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Det er det, loven kræver. Altså, netop når jeg lever med Jesus under åndens vejledning, så møder jeg loven som den gode vejledning for det liv, Gud har kaldt mig til. Ikke som uoverstigelige krav, som hindrer mig i at nå frem til Guds rike. Der kommer jeg på grund af Jesus. Og lovens frihed skænkes mig, i det jeg møder Jesus. Han kalder mig ind i det gode liv, i sit følge. Derfor afvis ikke Guds bud. De er stappesteiner, de er spejl, de er god vejledning. I troen på Jesus er jeg fri fra slaveriet. Ejer jeg barnekår hos Gud, og der skal jeg få lov at opleve det gode liv realiseret. Ak, stadig kommer jeg til kort og falder. Og derfor trænger jeg på nyt og på nyt at bekende mine synder for Gud. Men derfor jeg lov at gribe ordet om syndenes forlatelse for Jesu Kristi døds skyld. Og der sættes jeg igen fri til at vandre videre på Guds gode vej for livet mit. Frem mot det levende håb og dets realisering. Lykke til med at leve i Guds gode bud for dig, til velsignelse for dig selv og for din næste. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.